llaqta masillaykuna kuyakusqay wayqillaykuna panillaykuna waynakuna sipaskuna warmachakuna wawachakuna irqichakuna kay sumasumaq kurakura sutiyoq llaqtanchikpim tarikuni ancha kusisqa kay llaqtanchikpi runasiminchikmanta wawqinchikunawan rimaykunapaq chaymi kunan kay huk harawichata hamkunapaq wischuchaykamusaq chay harawichapa sutinmi tawantin suyu ñaw papachapija kusillam kawsar hanchi llaqtanchikta kuyaspa allpanchikta tarpuspa runamasinchikta yanapaspa kawsaypas llamllayllamllamllariq intipa illanwan kusikuspa yakupa sullanta umiykuspa chiri wayrawan pukllakuspa papa mamata sara mamata kusillañam llamkarqanchik pirwakunata juntaspa watan watan churarayachispa waytapas pukallañam sisaj watan watanmi sisariq yakupa ñawinpi hawapakuspa ñustapa makinpi churarayaspa imamuchuykasqanta yarqaypa nanayninta manam yacharqanchikchu tawantin suyu pachapiqa kusillam kawsarqanchik.